0: Ta madalla. Ita dai wannan masarauta ta sukur ta yi fice wajen riko da al'adunta na kaka da kakanni, kuma cike take da kayan tarihi da suka yi gwamman shekaru, wanda al'umma ta sukur ke girmamawa a duk inda suke a fadin duniya, kamar yadda basarakin masarautar Luka Gizik ya shaidawa DW.
1: Tarihin al'umman masarauta na wannan nasukur ya jiyo ma shekara 500 baya. Ana ci gaba da wannan masarauta, kuma ana ci gaba da wannan al'ada wanda kuma ba wasa da shi. Ana tabbatarwa ko da wani lokaci a samu a inganta shi, wanda duk duniyar da ta zo ta ga wannan wuri ta tabbatar cewa wannan al'ada yana tafiya. A al'adan masarautar sukur, wuri ne wanda ba'i daban-daban suke zuwa su duba inganta.